One, two. One, two.

Texas. Hey, it's Romeo. He nearly gave me a heart attack.

0: Zlatni sponzor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža Ulcinj.

0: Marketing L Radija. Provjerite da li vaša firma ispunjava kriterijume i obezbijedite priznanje koje vas izdvaja na tržištu. Posjetite stranicu Solvent Rating.
1: Zeleni krug za zdraviju budućnost. Sakuplje kupone u pobjedi. Skeniraj NLB QR kod i osvoji biciklo. Misli zeleno uz NLB zelene linije. Više informacija na portalu pobjede.
2: Neka mjesta ne treba predstavljati, dovoljno je izgovoriti njihovo ime. Restoran Drago, ime koje na Svetom Stefanu traje još od 1967. godine. Mjesto gdje se vrhunski ukusi Mediterana služe uz pogled koji ostavlja bez daha. Svježa riba, morski plodovi, pažljivo odabrani specijaliteti i gostoprimstvo po kojem se pamti svaki dolazak. Kontaktirajte nas na 068 068 457. Restoran Drago, mjesto gdje svaki obrok postaje uspomena.
3: To je pravo vrijeme da osvježite svoj dom. U salonu namještaja Enza Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki ljetni popusti na kompletan asortiman i to od 20 do 50%. Iskoristite akcijske cijene i unesite udobnost i stil u svoj dom po najboljim uslovima.
0: Marketing L Radija.

0: Ovu pjesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagić.co i iskoristite akciju.

0: Marketing L Radija.
1: Račun u banci ne mora da znači čekanje. Uz Erste zahtjev za otvaranje računa u svega 5 minuta završavate proces podnošenja online zahtjeva za otvaranje računa. A u dogovoreno vrijeme bez čekanja posjećujete filijalu radi potpisa dokumentacije. Erste račun na klik. Podnesite zahtjev za otvaranje računa već danas na erstebank.me. Erste Bank.
2: Ljeto u prijestolnici nastavlja se i tokom avgusta i donosi bogat program ispunjen muzikom, kulturom, umjetnošću i zabavom za sve generacije.

0: Jedan sat. Kad je usput sve jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
1: Eglo rasvjeta, veliki izbor rasvjete i dekoracija za vaš dom. Rasprodaja starijih modela, popusti do 70%. Na plafonske ventilatore 20% popusta. Kupovina na rate preko premium kartice Hipotekarne banke i CKB shopping kartice. Učinite vaš dom modernijim i ljepšim uz kvalitetnu rasvjetu i dekoracije. Posjetite nas u Podgorici na adresi Bulevar 21. maj broj 78 06 9 1 2 2 0 3 8 i 06 9 3 4 6 7 4 0. Eglo rasvjeta.
2: Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. 25. avgust Željko Samardžić, 1. septembar Aco Pejović, 8. septembar Magla Band, 15. septembar Jelena Rozga. Najbolje ljetnje večeri tek dolaze. Vaš Elit.
3: Marketing L Radija.

0: Zlatni sponzor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Podgorici privedeno je više od 50 stranih državljana, mahom se radi o ukrajinskim državljanima, nezvanično saznaje pobjeda. Oni su zatečeni u jednoj kući u kojoj je pronađen i oduzet veći broj računara, telefona i druge tehničke opreme. Prema nezvaničnim informacijama, dio zatečenih osoba pokušao je da uništi opremu i moguće dokaze kada je policija ušla u objekat. Privedeni strani državljani trenutno su predmet policijske obrade, dok nadležni provjeravaju njihov identitet, zakonitost boravka u Crnoj Gori, kao i prirodu aktivnosti kojima su se bavili.
1: Sport.
0: Fudbalski klub Sutjeska ostao je bez predsjednika. Ostavku je podnio Miomir Bakrač, koji je istakao da odluku nije donio preko noći.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: U našoj zemlji danas sunčano i veoma toplo, uz slab lokalni razvoj oblačnosti u planinskim predjelima. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha od 27 do 39 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Saobraćaj u našoj zemlji je umjerenog intenziteta, a tokom dana očekuje se pojačan intenzitet saobraćaja na pojedinim graničnim prelazima, kao i prema turističkim centrima. Vozačima savjetujemo da vožnju prilagode uslovima na putu, uz obavezno poštovanje saobraćajne signalizacije na mjestima izvođenja radova.
1: Uvijek na putu s tobom. L Radio.

0: Meteo izvještaj ti donosi.
1: Investitori rijetko čekaju da tržište dostigne puni potencijal. Crna Gora danas privlači sve veću pažnju investitora i nalazi se u najnaprednijoj fazi pristupanja Evropskoj uniji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa apartmanima već od 214.000 eura. Direktno na plaži, profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Porta Raji, Montenegro. Saznajte zašto investitori ulaze sada.
2: U našoj zemlji danas sunčano i veoma toplo, uz ponegdje slab razvoj oblačnosti. Duvaće vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera. Najviše

0: Zlatni sponzor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: Marketing L Radija.
1: To je pravo vrijeme da osvježite svoj dom. U salonu namještaja Enza Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki ljetni popusti na kompletan asortiman i to od 20 do 50%. Iskoristite akcijske cijene i unesite udobnost i stil u svoj dom po najboljim uslovima.
2: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
1: Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. 25. avgust Željko Samardžić, 1. septembar Aco Pejović, 8. septembar Magla Band, 15. septembar Jelena Rozga. Najbolje ljetnje večeri tek dolaze. Vaš Elit.
3: Vizer i Okier, tvoj tandem za Evropu. Budi prvi, rezerviši već danas i leti iz Podgorice. 067-616-999, 067-626-999, oki.me. Erste Banka.
1: Neka mjesta ne treba predstavljati, dovoljno je izgovoriti njihovo ime. Restoran Drago, ime koje na Svetom Stefanu traje još od 1967. godine. Mjesto gdje se vrhunski ukusi Mediterana služe uz pogled koji ostavlja bez daha. Svježa riba, morski plodovi, pažljivo odabrani specijaliteti i gostoprimstvo po kojem se pamti svaki dolazak. Kontaktirajte nas na 068-068-457. Restoran Drago, mjesto gdje svaki obrok postaje uspomena.
0: Marketing L Radija.

0: Ovu pjesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagić.co i iskoristite akciju.

0: Marketing L Radija.
1: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Do, donesite mi jednu pizzu.
1: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
3: Eglo rasvjeta, veliki izbor rasvjete i dekoracija za vaš dom. Rasprodaja starijih modela, popusti do 70%. Na plafonske ventilatore 20% popusta. Kupovina na rate preko premium kartice Hipotekarne banke i CKB shopping kartice. Učinite vaš dom modernijim i ljepšim uz kvalitetnu rasvjetu i dekoracije. Posjetite nas u Podgorici na adresi Bulevar 21. maj broj 78, 069-122-038 i 069-346-740. Eglo rasvjeta. Eglo rasvjeta, veliki izbor rasvjete i dekoracija za vaš dom. Rasprodaja starijih modela, popusti do 70%. Na plafonske ventilatore 20% popusta. Kupovina na rate preko premium kartice Hipotekarne banke i CKB shopping kartice. Učinite vaš dom modernijim i ljepšim uz kvalitetnu rasvjetu i dekoracije. Posjetite nas u Podgorici na adresi Bulevar 21. maj broj 78, 069-122-038 i 069-346-740. Eglo rasvjeta.
0: Nova premium izdanja Burger King Kraljevstva, King's Whisky. Biraj svog favorita, beef ili chicken. Uz bogati whisky barbecue sos doživi potpuno novo burger iskustvo. Ali požuri, King's Whisky je u ponudi samo ograničeno vrijeme. Posjeti najbliži Burger King i probaj novi King's Whisky.
4: Marketing L Radija.

0: platni sponzor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

free. Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Marketing L Radija.
1: Zeleni krug za zdraviju budućnost. Sakuplje kupone u pobjedi. Skeniraj NLB QR kod i osvoji biciklo. Misli zeleno uz NLB zelene linije. Više informacija na portalu pobjede.
2: Provjerite s kim poslujete na portalu boniteti.me. Dostupni su najnoviji finansijski izvještaji za 2025. godinu u Crnoj Gori.
3: Putuj pametno, leti visoko. Wizz Air i OKR, tvoja najbolja karta do Europe. 067-616-999 i 067-626-999. OKI.me.
0: Marketing L Radija.
4: Marketing L Radija.
5: 069 020 010.

0: Ovu pjesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing L Radija.
1: Ljeto je pravo vrijeme da osvježite svoj dom. U salonu namještaja Enza Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki ljetni popusti na kompletan asortiman i to od 20 do 50%. Iskoristite akcijske cijene i unesite udobnost i stil u svoj dom po najboljim uslovima.
2: Do dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
3: Do donesite mi jednu pizzu.
2: Do dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
3: Koja je najbolja?
2: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
2: Pizzerija Dodo.
1: Eglo rasvjeta, veliki izbor rasvjete i dekoracija za vaš dom. Rasprodaja starijih modela, popusti do 70%. Na plafonske ventilatore 20% popusta. Kupovina na rate preko premium kartice Hipotekarne banke i CKB shopping kartice. Učinite vaš dom modernijim i ljepšim uz kvalitetnu rasvjetu i dekoracije. Posjetite nas u Podgorici na adresi Bulevar 21. maj broj 78, 069-122-038 i 069-346-740. Eglo rasvjeta.
0: Marketing L Radija.

0: odnose snaga. Istraživanje je sprovedeno od 1. do 10. avgusta na reprezentativnom uzorku od 1300 punoljetnih građana Crne Gore, prenosi portal 24/7. Sve više funkcionera nema svoja vozila, što ne čudi jer im je na raspolaganju preko 5000 službenih auta za koja gorivo i održavanje plaćaju građani Crne Gore. Iako se nakon izbora na kojima je došlo do promjene vlasti najavljivala rasprodaja službenih vozila, te da će se najviši državni funkcioneri voziti taksijem, to je ostalo samo u obećanjima. Današnji nosioci vlasti koriste luksuzna službena vozila, pa se u te svrhe godišnje troše milioni narodnih para. Obećavana je prodaja skupocjenih Maybaha, međutim, oni se danas koriste i voze ih štićene ličnosti. Svojevremeno je premijer Milojko Spajić najavljivao prodaju Maybaha kako bi usmjerili pare za siromašne građane. Međutim, do prodaje nije došlo, piše Dan. Službena vozila osim štićenih ličnosti non-stop koriste i drugi javni funkcioneri, jer kontrole njihove zloupotrebe uopšte i nema. Na drumovima radnim i neradnim danima, praznicima, vikendom sve više je službenih vozila. Prosto nemoguće je u trag ući ko danas sve ima ili nema pravo da koristi službena vozila. Dok funkcioneri voze luksuzna i skupocjena vozila, većina građana vozi krntije od automobila stare i preko 2 decenije. Posljednji podaci koje je Ministarstvo unutrašnjih poslova početkom decembra prošle godine dostavilo Danu pokazuju da država Crna Gora ima čak 4681 službeno vozilo u svom vlasništvu. Vaterpolo reprezentacija Crne Gore, igrači do 20 godina, pobjedom je otvorila nastup na evropskom prvenstvu. Ajkule su u prvom meču savladale Njemačku 16-13.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
0: Eagle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: U Crnoj Gori danas sunčano i veoma toplo, uz ponegdje slab razvoj oblačnosti. Vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha od 27 do 39 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
2: 2 decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Saobraćaj je tokom dana pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
1: Uvijek na putu s tobom. L Radio.

0: Meteo izvještaj ti donosi.
1: Investitori rijetko čekaju da tržište dostigne puni potencijal. Crna Gora danas privlači sve veću pažnju investitora i nalazi se u najnaprednijoj fazi pristupanja Evropskoj uniji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa apartmanima već od 214.000 eura. Direktno na plaži, profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Porta Raji, Montenegro. Saznajte zašto investitori ulaze sada.
2: U našoj zemlji danas sunčano i veoma toplo, uz ponegdje slab razvoj oblačnosti. Duvaće vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera.

0: Zlatni sponzor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.
2: One ticket, please. Lord, have mercy, everybody's here. Hey, what's going on, man? Yeah, she's at home. Yeah, she's at home.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Marketing L Radija.
1: Račun u banci ne mora da znači čekanje. Uz Erste zahtjev za otvaranje računa u svega 5 minuta završavate proces podnošenja online zahtjeva za otvaranje računa. A u dogovoreno vrijeme bez čekanja posjećujete filijalu radi potpisa dokumentacije. Erste račun na klik. Podnesite zahtjev za otvaranje računa već danas na erstebank.me. Erste banka.
2: Kad je usput sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
3: Neka mjesta ne treba predstavljati, dovoljno je izgovoriti njihovo ime. Restoran Drago, ime koje na Svetom Stefanu traje još od 1967. godine. Mjesto gdje se vrhunski ukusi Mediterana služe uz pogled koji ostavlja bez daha. Svježa riba, morski plodovi, pažljivo odabrani specijaliteti i gostoprimstvo po kojem se pamti svaki dolazak. Kontaktirajte nas na 068 068 457. Restoran Drago, mjesto gdje svaki obrok postaje uspomena.
4: Leti više, plati manje. Evropa te čeka. Wizz Air i Okier 067 616 999 ili 067 626 999. oki.me.
0: Marketing L Radija.

0: Ovu pjesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagić.co i iskoristite akciju.

0: Prave informacije. El Radija. Tačno u minut.
1: Sve vrste goriva jeftinija od ponoći, vlada vratila punu akcizu na dizel. Najnovije istraživanje javnog mnjenja agencije Eurosearch Analytic na listi političara najbolje pozicioniran Dritan Abazović. Pola vlade nema privatne automobile, funkcionerima najdraža vozila koja im građani plaćaju. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Sve vrste goriva od ponoći jeftinije su saopšteno iz Ministarstva energetike i rudarstva. Kako se navodi u saopštenju, Euro Super 98 košta Euro 73, a Euro Super 95 Euro 69, što je umanjenje za 6 centi. Euro dizel je jeftiniji za 3 centa, odnosno košta Euro 82. To znači da je vlada vratila punu akcizu na dizel, jer je u suprotnom trebalo da pojeftini 14 centi, pišu vijesti. Najnovije istraživanje javnog mnjenja agencije Eurosearch Analytics za avgust ove godine pokazuje nastavak izražene fragmentacije političke scene u Crnoj Gori. Dok Demokratska partija socijalista zadržava poziciju pojedinačno najjače partije, na listi političara najbolje je pozicioniran Dritan Abazović, a iza njega slijede Milan Knežević i Milojko Spajić. Prema rezultatima istraživanja, kada bi se parlamentarni izbori održali u nedjelju, DPS bi podržalo 22,4% ispitanika. Na drugom mjestu je pokret Evropa Sad sa 14,4%. Posebno tijesna borba bilježi se između tri politička subjekta, NSD-a, URE i DNP-a. Važan podatak predstavlja i činjenica da je čak 20,1% građana neopredijeljeno, što ukazuje da bi raspoloženje značajnog dijela biračkog tijela moglo uticati na buduće odnose snaga. Istraživanje je sprovedeno od 1. do 10. avgusta na reprezentativnom uzorku od 1300 punoljetnih građana Crne Gore, prenosi portal 24/7. Sve više funkcionera nema svoja vozila, što ne čudi, jer im je na raspolaganju preko 5000 službenih auta za koja gorivo i održavanje plaćaju građani Crne Gore. Iako se nakon izbora na kojima je došlo do promjene vlasti najavljivala rasprodaja službenih vozila, te da će se najviši državni funkcioneri voziti taksijem, to je ostalo samo u obećanjima. Današnji nosioci vlasti koriste luksuzna službena vozila, pa se u te svrhe godišnje troše milioni narodnih para. Obećavana je prodaja skupocjenih Maybacha, međutim, oni se danas koriste i voze ih štićene ličnosti. Svojevremeno je premijer Milojko Spajić najavljivao prodaju Maybacha kako bi usmjerili pare za siromašne građane. Međutim, do prodaje nije došlo.

0: prošlo, piše Dan. Službena vozila osim štićenih ličnosti non stop koriste i drugi javni funkcioneri, jer kontrole njihove zloupotrebe uopšte i nema. Na drumovima radnim i neradnim danima, praznicima, vikendom sve više je službenih vozila. Prosto nemoguće je u trag ući ko danas sve ima ili nema pravo da koristi službena vozila. Dok funkcioneri voze luksuzna i skupocjena vozila, većina građana vozi krntije od automobila stare i preko dvije decenije. Poslednji podaci koje je Ministarstvo unutrašnjih poslova početkom decembra prošle godine dostavilo Danu pokazuju da država Crna Gora ima čak 4681 službeno vozilo u svom vlasništvu.
1: Sport.
0: Vaterpolo reprezentacija Crne Gore, igrači do 20 godina, pobjedom je otvorila nastup na evropskom prvenstvu. Ajkule su u prvom meču savladale Njemačku 16-13.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: U Crnoj Gori danas sunčano i veoma toplo, uz ponegdje slab razvoj oblačnosti. Vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha od 27 do 39 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Saobraćaj je tokom dana pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
1: Uvijek na putu s tobom. L Radio.

0: zlatni sponzor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Je pravo vrijeme da osvježite svoj dom. U salonu namještaja Enza Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki ljetni popusti na kompletan asortiman i to od 20 do 50%. Iskoristite akcijske cijene i unesite udobnost i stil u svoj dom po najboljim uslovima.
1: Registrujte se već danas i testirajte boniteti.me potpuno besplatno 7 dana. Brzo, jednostavno i pouzdano.
2: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
3: Donesite mi jednu pizzu.
2: Dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
3: Koja je najbolja?
2: Mislite koja je najdodobrija?
0: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
2: Pizzerija Dodo.
4: Marketing L Radija. Tim koji uvijek misli na tvoj profit. Marketing tim L Radija 069 020 010. Da Crna Gora zna koliko si uspješan.

0: 5000 službenih auta za koja gorivo i održavanje plaćaju građani Crne Gore. Iako se nakon izbora na kojima je došlo do promjene vlasti najavljivala rasprodaja službenih vozila, te da će se najviši državni funkcioneri voziti taksijem, to je ostalo samo u obećanjima. Današnji nosioci vlasti koriste luksuzna službena vozila, pa se u te svrhe godišnje troše milioni narodnih para. Obećavana je prodaja skupocjenih Maybacha, međutim, oni se danas koriste i voze ih štićene ličnosti. Svojevremeno je premijer Milojko Spajić najavljivao prodaju Maybacha kako bi usmjerili pare za siromašne građane. Međutim, do prodaje nije došlo, piše Dan. Službena vozila osim štićenih ličnosti non-stop koriste i drugi javni funkcioneri, jer kontrole njihove zloupotrebe uopšte i nema. Na drumovima radnim i neradnim danima, praznicima, vikendom sve više službenih vozila. Prosto nemoguće je u trag ući ko danas sve ima ili nema pravo da koristi službena vozila. Dok funkcioneri voze luksuzna i skupocjena vozila, većina građana vozi krntije od automobila stare i preko dvije decenije. Posljednji podaci koje je Ministarstvo unutrašnjih poslova početkom decembra prošle godine dostavilo Danu pokazuju da država Crna Gora ima čak 4681 službeno vozilo u svom vlasništvu. Vaterpolo reprezentacija Crne Gore, igrači do 20 godina, pobjedom je otvorila nastup na evropskom prvenstvu. Ajkule su u prvom meču savladale Njemačku 16-13.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: U Crnoj Gori danas sunčano i veoma toplo uz ponegdje slab razvoj oblačnosti. Vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha od 27 do 39 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Saobraćaj je tokom dana pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
1: Uvijek na putu s tobom. L Radio. Radio koji najviše voliš. L Radio, tvoj lagani.

0: pitao, izvještaj ti donosi.
1: Investitori rijetko čekaju da tržište dostigne puni potencijal. Crna Gora danas privlači sve veću pažnju investitora i nalazi se u najnaprednijoj fazi pristupanja Evropskoj uniji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa apartmanima već od 214.000 eura. Direktno na plaži, profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Porta Raji, Montenegro. Saznajte zašto investitori ulaze sada.
2: U našoj zemlji danas sunčano i veoma toplo, uz ponegdje slab razvoj oblačnosti. Duvaće vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera.

0: Zlatni sponzor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: Marketing L Radija.
1: Zeleni krug za zdraviju budućnost. Sakuplje kupone u pobjedi. Skeniraj NLB QR kod i osvoji biciklo. Misli zeleno uz NLB zelene linije. Više informacija na portalu pobjede.
2: Ljeto je pravo vrijeme da osvježite svoj dom. U salonu namještaja Enza Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki ljetni popusti na kompletan asortiman i to od 20-50%. Iskoristite akcijske cijene i unesite udobno i stil u svoj dom po najboljim uslovima. Neka mjesta ne treba predstavljati, dovoljno je izgovoriti njihovo ime. Restoran Drago, ime koje na Svetom Stefanu traje još od 1967. godine. Mjesto gdje se vrhunski ukusi Mediterana služe uz pogled koji ostavlja bez daha. Svježa riba, morski plodovi, pažljivo odabrani specijaliteti i gostoprimstvo po kojem se pamti svaki dolazak. Kontaktirajte nas na 068 068 457. Restoran Drago, mjesto gdje svaki obrok postaje uspomena. Eglo rasvjeta, veliki izbor rasvjete i dekoracija za vaš dom. Rasprodaja starijih modela, popusti do 70%. Na plafonske ventilatore 20% popusta. Kupovina na rate preko premium kartice Hipotekarne banke i CKB shopping kartice. Učinite vaš dom modernijim i ljepšim uz kvalitetnu rasvjetu i dekoracije. Posjetite nas u Podgorici na adresi Bulevar 21. maj broj 78, 069-122-038 i 069-34-36-740. Eglo rasvjeta.
1: Najraznovrsniji izbor letova iz Podgorice ka evropskim metropolama. Wizz Air i Okier 067-616-999 067-626-999 oki.me.
0: Marketing L Radija.

Ovu pjesmu ti poklanja. Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: punoljetnih građana Crne Gore, prenosi portal 24/7. Sve više funkcionera nema svoja vozila, što ne čudi jer im je na raspolaganju preko 5000 službenih auta za koja gorivo i održavanje plaćaju građani Crne Gore. Iako se nakon izbora na kojima je došlo do promjene vlasti najavljivala rasprodaja službenih vozila, te da će se najviši državni funkcioneri voziti taksijem, to je ostalo samo u obećanjima. Današnji nosioci vlasti koriste luksuzna službena vozila, pa se u te svrhe godišnje troše milioni narodnih para. Obećavana je prodaja skupocjenih Maybaha, međutim, oni se danas koriste i voze ih štićene ličnosti. Svojevremeno je premijer Milojko Spajić najavljivao prodaju Maybaha kako bi usmjerili pare za siromašne građane. Međutim, do prodaje nije došlo, piše Dan. Službena vozila osim štićenih ličnosti non-stop koriste i drugi javni funkcioneri, jer kontrole njihove zloupotrebe uopšte i nema. Na drumovima radnim i neradnim danima, praznicima, vikendom sve više je službenih vozila. Prosto nemoguće je u trag ući ko danas sve ima ili nema pravo da koristi službena vozila. Dok funkcioneri voze luksuzna i skupocjena vozila, većina građana vozi krntije od automobila stare i preko dvije decenije. Poslednji podaci koje je Ministarstvo unutrašnjih poslova početkom decembra prošle godine dostavilo Danu pokazuju da država Crna Gora ima čak 4681 službeno vozilo u svom vlasništvu. Vaterpolo reprezentacija Crne Gore, igrači do 20 godina, pobjedom je otvorila nastup na evropskom prvenstvu. Ajkule su u prvom meču savladale Njemačku 16-13.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: U Crnoj Gori danas sunčano i veoma toplo, uz ponegdje slab razvoj oblačnosti. Vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha od 27 do 39 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Saobraćaj je tokom dana pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
1: Uvijek na putu s tobom. L Radio.

0: Zlatni sponzor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Marketing L Radija. Marketing L Radija. Tim koji uvijek misli na tvoj profit. Marketing tim L Radija 069 020 010.
1: Da Crna Gora zna koliko si uspješan.

Ovu pjesmu ti poklanja. Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hibrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagić.co i iskoristite akciju.

0: Marketing L Radija.
1: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Do, donesite mi jednu pizzu.
1: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
4: Vizer i Okier, tvoj tandem za Evropu. Budi prvi, rezerviši već danas i leti iz Podgorice. 067-616-999 067-626-999 oki.me.
5: Ljeto je pravo vrijeme da osvježite svoj dom. U salonu namještaja Enza Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki ljetni popusti na kompletan asortiman, i to od 20-50%. Iskoristite akcijske cijene i unesite udobnost i stil u svoj dom po najboljim uslovima.
6: Eglo rasvjeta, veliki izbor rasvjete i dekoracija za vaš dom. Rasprodaja starijih modela, popusti do 70%. Na plafonske ventilatore 20% popusta. Kupovina na rate preko premium kartice Hipotekarne banke i CKB shopping kartice. Učinite vaš dom modernijim i ljepšim uz kvalitetnu rasvjetu i dekoracije. Posjetite nas u Podgorici na adresi Bulevar 21. maj broj 78, 069-122-038 i 069-3-46-740. Eglo rasvjeta.
7: Ljeto u prijestolnici nastavlja se i tokom avgusta i donosi bogat program ispunjen muzikom, kulturom, umjetnošću i zabavom za sve generacije. U

0: Prave informacije. El Radija. Tačno u minut.
1: Vlada vratila pune akcize i uzela građanima najveći dio pojeftinjenja goriva, kazao poslanik građanskog pokreta URA Mileta Radovanić. Za metar drva do 100, za tonu peleta do 375 eura. Policija provjerava strane državljane koji žive na Marezi, oduzeta sofisticirana digitalna oprema i novac.

0: 14 centi umjesto 3 centa. Vlada je kroz vraćanje pune akcize uzela preostalih 11 centi. To nije politika zaštite životnog standarda, kazao je poslanik građanskog pokreta URA Mileta Radovanić. On je istakao da visoke cijene goriva direktno utiču na cijene hrane i drugih proizvoda. Kada je dizel skup, skuplji je transport. To povećava troškove privrede. Ti troškovi se na kraju prelivaju na građane. Zato građani danas plaćaju sve više za osnovne proizvode i usluge. Njihov standard pada dok vlada nema odgovor na rast troškova života, kazao je Radovanić. Prema njegovim riječima, problem nije samo cijena goriva, već izostanak politike koja bi zaustavila rast cijena i zaštitila prihode građana. Građani koji se naredne zime planiraju grijati na drva mogu ih nabaviti po cijenama od 65 do 100 eura po metru. Za tonu peleta, prema dostupnim informacijama, treba izdvojiti do 375 eura, dok mjesečni račun za struju za stan sa jednom klimom iznosi od 60 do 130 eura. Prodavci drva za portal Radio Televizije Crne Gore kažu da je potražnja nešto slabija, dok se cijene nijesu značajnije mijenjale u odnosu na prošlu godinu. Kada je struja u pitanju, zvaničnih najava poskupljenja struje do sada nije bilo. Iz uprave policije saopštili su da u saradnji i koordinaciji sa državnim tužilaštvom sprovode složene policijsko-tužilačke aktivnosti u fazi izviđaja, u okviru kojih se vrše provjere u odnosu na više od 50 stranih državljana, među kojima su dominantno državljani Ukrajine, kao i državljani Moldavije i Slovačke, a koji su juče zatečeni u jednoj većoj kući u Podgorici, gdje je pronađena i veća količina sofisticirane digitalne opreme, uređaja i novca. Navode da je tokom sprovedenih aktivnosti pronađeno više stotina digitalnih uređaja i drugih elemenata sofisticirane opreme, čija su količina i obim takvi da su radi adekvatnog dislociranja morali biti transportovani teretnim motornim vozilom. Pretresom je, kako su kazali, pronađena i veća količina novca, čije će porijeklo i povezanost sa aktivnostima također biti predmet daljih provjera, piše Pobjeda.
1: Sport.
0: Nemanja Radović vratio se u reprezentaciju Crne Gore pred nastavak kvalifikacija za svjetsko prvenstvo, u kojem Crvene očekuju dueli sa Gruzijom i Ukrajinom. Radović je istakao da mu je posebno zadovoljstvo

0: zlatni sponzor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Marketing L Radija. Nova premium izdanja Burger King Kraljevstva, King's Whisky. Biraj svog favorita, beef ili chicken. Uz bogati whisky barbecue sos doživi potpuno novo burger iskustvo. Ali požuri, King's Whisky je u ponudi samo ograničeno vrijeme. Posjeti najbliži Burger King i probaj novi King's Whisky.
1: Erste stambeni krediti za mlade. Sa rokom otplate do 360 mjeseci uz besplatnu procjenu nekretnine. Prvi dom. Uspomene za uvijek. Erste banka.
2: Neka mjesta ne treba predstavljati, dovoljno je izgovoriti njihovo ime. Restoran Drago, ime koje na Svetom Stefanu traje još od 1967. godine. Mjesto gdje se vrhunski ukusi Mediterana služe uz pogled koji ostavlja bez daha. Svježa riba, morski plodovi, pažljivo odabrani specijaliteti i gostoprimstvo po kojem se pamti svaki dolazak. Kontaktirajte nas na 068 068 457. Restoran Drago, mjesto gdje svaki obrok postaje uspomena.
3: Ne preuzimajte rizik. Uz boniteti.me imate sve ključne informacije o firmama na jednom mjestu. Prijavi se i testiraj 7 dana besplatno.
2: Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. 25. avgust Željko Samardžić, 1. septembar Aco Pejović, 8. septembar Magla Band, 15. septembar Jelena Rozga. Najbolje ljetnje večeri tek dolaze. Vaš Elit.
0: Marketing L Radija.

0: koju voliš na 974 L Radio. Ovu pjesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Veliki izbor rasvjete i dekoracija za vaš dom. Rasprodaja starijih modela, popusti do 70%. Na plafonske ventilatore 20% popusta. Kupovina na rate preko premium kartice Hipotekarne banke i CKB shopping kartice. Učinite vaš dom modernijim i ljepšim uz kvalitetnu rasvjetu i dekoracije. Posjetite nas u Podgorici na adresi Bulevar 21. maj broj 78, 069-122-038 i 069-346-740. Eglo rasvjeta.
1: Marketing L Radija.

0: aplikacije El Radija. Tačno u minut.
1: Vlada vratila pune akcize i uzela građanima najveći dio pojeftinjenja goriva, kazao poslanik građanskog pokreta URA Mileta Radovanić. Za metar drva do 100, za tonu peleta do 375 eura. Policija provjerava strane državljane koji žive na Marezi, oduzeta sofisticirana digitalna oprema i novac. Dobar dan, ja sam Ninela Kojić, slušate najnovije vijesti. Cijene nafte na svjetskom tržištu padaju, gorivo je zato moglo da pojeftini 14 centi umjesto 3 centa. Vlada je kroz vraćanje pune akcize uzela preostalih 11 centi. To nije politika zaštite životnog standarda, kazao je poslanik građanskog pokreta URA Mileta Radovanić. On je istakao da visoke cijene goriva direktno utiču na cijene hrane i drugih proizvoda. Kada je dizel skup, skuplji je transport. To poveća troškove privrede. Ti troškovi se na kraju prelivaju na građane. Zato građani danas plaćaju sve više za osnovne proizvode i usluge. Njihov standard pada dok vlada nema odgovor na rast troškova života, kazao je Radovanić. Prema njegovim riječima, problem nije samo cijena goriva, već i izostanak politike koja bi zaustavila rast cijena i zaštitila prihode građana. Građani koji se naredne zime planiraju grijati na drva mogu ih nabaviti po cijenama od 65 do 100 eura po metru. Za tonu peleta, prema dostupnim informacijama, treba izdvojiti do 375 eura, dok mjesečni račun za struju za stan sa jednom klimom iznosi od 60 do 130 eura. Prodavci drva za portal Radio Televizije Crne Gore kažu da je potražnja nešto slabija, dok se cijene nisu značajnije mijenjale u odnosu na prošlu godinu. Kada je struja u pitanju, zvaničnih najava poskupljenja struje do sada nije bilo. Iz uprave policije saopštili su da u saradnji i koordinaciji sa državnim tužilaštvom sprovode složene policijsko-tužilačke aktivnosti u fazi izviđaja, u okviru kojih se vrše provjere u odnosu na više od 50 stranih državljana, među kojima su dominantno državljani Ukrajine, kao i državljani Moldavije i Slovačke, a koji su juče zatečeni u jednoj većoj kući u Podgorici, gdje je pronađena i veća količina sofisticirane digitalne opreme, uređaja i novca. Navode da je tokom sprovedenih aktivnosti pronađeno više stotina digitalnih uređaja i drugih elemenata sofisticirane opreme, čija su količina i obim takvi da su radi adekvatnog dislociranja morali biti transportovani teretnim motornim vozilom. Pretresom je, kako su kazali, pronađena i veća količina novca, čije će porijeklo i povezanost sa aktivnostima također biti predmet daljih provjera, piše Pobjeda.
0: Sport.
1: Nemanja Radović vratio se u reprezentaciju Crne Gore pred nastavak kvalifikacija za svjetsko prvenstvo, u kojem Crvene očekuju dueli sa Gruzijom i Ukrajinom.

0: Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: Sjutra u Crnoj Gori pretežno sunčano i veoma toplo, uz slab do umjeren razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima. U popodnevnim satima ponegdje uslovi za kišu i grmljavinu, prvenstveno u planinskim predjelima na sjeveru. Vjetar mjestimično umjeren do pojačan, na udare ponegdje jak, uglavnom sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura vazduha od 12 do 28 stepeni, najviša dnevna.

0: Meteo izvještaj ti donosi.
1: Investitori rijetko čekaju da tržište dostigne puni potencijal. Crna Gora danas privlači sve veću pažnju investitora i nalazi se u najnaprednijoj fazi pristupanja Evropskoj uniji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa apartmanima već od 214.000 eura. Direktno na plaži, profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Porta Raji, Montenegro. Saznajte zašto investitori ulaze sada. U našoj zemlji sutra biće pretežno sunčano i veoma toplo, u slab do umjeren razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima. U popodnevnim satima ponegdje uslovi za kišu i grmljavinu, prvenstveno u planinskim predjelima na sjeveru. Vjetar mjestimično umjeren do pojačan, na udare ponegdje jak, uglavnom sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura do 28, a najviša dnevna sutra do 40.

Uključi radio i opusti se. El Radio.

0: Zlatni sponzor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

Ovu pjesmu ti poklanja. Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hibrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagić.co i iskoristite akciju.

0: Prave informacije. El Radija. Tačno u minut.
1: Vlada vratila pune akcize i uzela građanima najveći dio pojeftinjenja goriva, kazao poslanik građanskog pokreta URA Mileta Radovanić. Za metar drva do 100, za tonu peleta do 375 eura. Policija provjerava strane državljane koji žive na Marezi, oduzeta sofisticirana digitalna oprema i novac.

ostalih 11 centi. To nije politika zaštite životnog standarda, kazao je poslanik građanskog pokreta URA Mileta Radovanić. On je istakao da visoke cijene goriva direktno utiču na cijene hrane i drugih proizvoda. Kada je dizel skup, skuplji je transport. To povećava troškove privrede. Ti troškovi se na kraju prelivaju na građane. Zato građani danas plaćaju sve više za osnovne proizvode i usluge. Njihov standard pada dok vlada nema odgovor na rast troškova života, kazao je Radovanić. Prema njegovim riječima, problem nije samo cijena goriva, već i izostanak politike koja bi zaustavila rast cijena i zaštitila prihode građana. Građani koji se naredne zime planiraju grijati na drva mogu ih nabaviti po cijenama od 65 do 100 eura po metru. Za tonu peleta, prema dostupnim informacijama, treba izdvojiti do 375 eura, dok mjesečni račun za struju za stan sa jednom klimom iznosi od 60 do 130 eura. Prodavci drva za portal Radio Televizije Crne Gore kažu da je potražnja nešto slabija, dok se cijene nijesu značajnije mijenjale u odnosu na prošlu godinu. Kada je struja u pitanju, zvaničnih najava poskupljenja struje do sada nije bilo. Iz uprave policije saopštili su da u saradnji i koordinaciji sa državnim tužilaštvom sprovode složene policijsko-tužilačke aktivnosti u fazi izviđaja, u okviru kojih se vrše provjere u odnosu na više od 50 stranih državljana, među kojima su dominantno državljani Ukrajine, kao i državljani Moldavije i Slovačke, a koji su juče zatečeni u jednoj većoj kući u Podgorici, gdje je pronađena i veća količina sofisticirane digitalne opreme, uređaja i novca. Navode da je tokom sprovedenih aktivnosti pronađeno više stotina digitalnih uređaja i drugih elemenata sofisticirane opreme, čija su količina i obim takvi da su radi adekvatnog dislociranja morali biti transportovani teretnim motornim vozilom. Pretresom je, kako su kazali, pronađena i veća količina novca,

0: Kako su kazali, pronađena je i veća količina novca, čije će porijeklo i povezanost sa aktivnostima također biti predmet daljih provjera, piše Pobjeda.
1: Sport.
0: Nemanja Radović vratio se u reprezentaciju Crne Gore pred nastavak kvalifikacija za svjetsko prvenstvo, u kojem Crvene očekuju dueli sa Gruzijom i Ukrajinom. Radović je istakao da mu je posebno zadovoljstvo

0: Zlatni sponzor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža Ulcinj.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

najbolja muzika i najbolji sportski program. Samo na 106.2. Arena Radio, tvoj novi omiljeni radio.

0: Marketing L Radija.
1: Neka mjesta ne treba predstavljati, dovoljno je izgovoriti njihovo ime. Restoran Drago, ime koje na Svetom Stefanu traje još od 1967. godine. Mjesto gdje se vrhunski ukusi Mediterana služe uz pogled koji ostavlja bez daha. Svježa riba, morski plodovi, pažljivo odabrani specijaliteti i gostoprimstvo po kojem se pamti svaki dolazak. Kontaktirajte nas na 068 068 457. Restoran Drago, mjesto gdje svaki obrok postaje uspomena.
2: Istaknite kvalitet svog poslovanja. Prijavi se za certifikat poslovne izvrsnosti 2025. Isteknite povjerenje klijenta. Sve informacije na sajtu Solvent Rating.
3: Erste Banka.
0: Marketing L Radija.

0: Ovu pjesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Kiss.
1: Marketing L Radija.
2: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
3: Donesite mi jednu pizzu.
2: Dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
3: Koja je najbolja?
2: Mislite koja je najdodobrija?
4: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
2: Pizzerija Dodo.
5: Eglo rasvjeta, veliki izbor rasvjete i dekoracija za vaš dom. Rasprodaja starijih modela, popusti do 70%. Na plafonske ventilatore 20% popusta. Kupovina na rate preko premium kartice Hipotekarne banke i CKB shopping kartice. Učinite vaš dom modernijim i ljepšim uz kvalitetnu rasvjetu i dekoracije. Posjetite nas u Podgorici na adresi Bulevar 21. maj broj 78, 069-122-038 i 069-346-740. Eglo rasvjeta.
6: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
7: Zeleni krug za zdraviju budućnost. Sakuplje kupone u pobjedi. Skeniraj NLB QR kod i osvoji biciklo. Misli zeleno uz NLB zelene linije. Više informacija na portalu pobjede.
1: Marketing L Radija.

0: Prave informacije. El Radija. Tačno u minut.
1: Vlada vratila pune akcize i uzela građanima najveći dio pojeftinjenja goriva, kazao poslanik građanskog pokreta URA Mileta Radovanić. Za metar drva do 100, za tonu peleta do 375 eura. Policija provjerava strane državljane koji žive na Marezi, oduzeta sofisticirana digitalna oprema i novac. Dobar dan, ja sam Ninela Kojić,

0: je puna akciza uzela preostalih 11 centi. To nije politika zaštite životnog standarda, kazao je poslanik građanskog pokreta URA Mileta Radovanić. On je istakao da visoke cijene goriva direktno utiču na cijene hrane i drugih proizvoda. Kada je dizel skup, skuplji je transport. To povećava troškove privrede. Ti troškovi se na kraju prelivaju na građane. Zato građani danas plaćaju sve više za osnovne proizvode i usluge. Njihov standard pada dok vlada nema odgovor na rast troškova života, kazao je Radovanić. Prema njegovim riječima, problem nije samo cijena goriva, već i izostanak politike koja bi zaustavila rast cijena i zaštitila prihode građana. Građani koji se naredne zime planiraju grijati na drva mogu ih nabaviti po cijenama od 65 do 100 eura po metru. Za tonu peleta, prema dostupnim informacijama, treba izdvojiti do 375 eura, dok mjesečni račun za struju za stan sa jednom klimom iznosi od 60 do 130 eura. Prodavci drva za portal Radio Televizije Crne Gore kažu da je potražnja nešto slabija, dok se cijene nisu značajnije mijenjale u odnosu na prošlu godinu. Kada je struja u pitanju, zvaničnih najava poskupljenja struje do sada nije bilo. Iz uprave policije saopštili su da u saradnji i koordinaciji sa državnim tužilaštvom sprovode složene policijsko-tužilačke aktivnosti u fazi izviđaja, u okviru kojih se vrše provjere u odnosu na više od 50 stranih državljana, među kojima su dominantno državljani Ukrajine, kao i državljani Moldavije i Slovačke, a koji su juče zatečeni u jednoj većoj kući u Podgorici, gdje je pronađena i veća količina sofisticirane digitalne opreme, uređaja i novca. Navode da je tokom sprovedenih aktivnosti pronađeno više stotina digitalnih uređaja i drugih elemenata sofisticirane opreme, čija su količina i obim takvi da su, radi adekvatnog dislociranja, morali biti transportovani teretnim motornim vozilom. Pretresom je, kako su kazali, pronađena i veća količina novca, čije će porijeklo i povezanost sa aktivnostima također biti predmet daljih provjera, piše Pobjeda.
1: Sport.
0: Nemanja Radović vratio se u reprezentaciju Crne Gore pred nastavak kvalifikacija za svjetsko prvenstvo, u kojem Crvene očekuju dueli sa grupom

0: Platni sponsor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

Ako želite da slušate najbolju muziku i najbolji sportski program, podesite skalu na 106.2. Arena Radio, tvoj novi omiljeni radio.

0: Ovu pjesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Prave informacije. El Radija. Tačno u minut.
1: Vlada vratila pune akcize i uzela građanima najveći dio pojeftinjenja goriva, kazao poslanik građanskog pokreta URA Mileta Radovanić. Za metar drva do 100, za tonu peleta do 375 eura. Policija provjerava strane državljane koji žive na Marezi, oduzeta sofisticirana digitalna oprema i novac. Dobar dan, ja sam Ninela Kojić, slušam.

0: Je puna akciza uzela preostalih 11 centi. To nije politika zaštite životnog standarda, kazao je poslanik građanskog pokreta URA Mileta Radovanić. On je istakao da visoke cijene goriva direktno utiču na cijene hrane i drugih proizvoda. Kada je dizel skup, skuplji je transport. To povećava troškove privrede. Ti troškovi se na kraju prelivaju na građane. Zato građani danas plaćaju sve više za osnovne proizvode i usluge. Njihov standard pada dok vlada nema odgovor na rast troškova života. Kazao je Radovanić. Prema njegovim riječima, problem nije samo cijena goriva, već izostanak politike koja bi zaustavila rast cijena i zaštitila prihode građana. Građani koji se naredne zime planiraju grijati na drva mogu ih nabaviti po cijenama od 65 do 100 eura po metru. Za tonu peleta, prema dostupnim informacijama, treba izdvojiti do 375 eura, dok mjesečni račun za struju za stan sa jednom klimom iznosi od 60 do 130 eura. Prodavci drva za portal Radio Televizije Crne Gore kažu da je potražnja nešto slabija, dok se cijene nijesu značajnije mijenjale u odnosu na prošlu godinu. Kada je struja u pitanju, zvaničnih najava poskupljenja struje do sada nije bilo. Iz uprave policije saopštili su da u saradnji i koordinaciji sa državnim tužilaštvom sprovode složene policijsko-tužilačke aktivnosti u fazi izviđaja, u okviru kojih se vrše provjere u odnosu na više od 50 stranih državljana, među kojima su dominantno državljani Ukrajine, kao i državljani Moldavije i Slovačke, a koji su juče zatečeni u jednoj većoj kući u Podgorici, gdje je pronađena i veća količina sofisticirane digitalne opreme, uređaja i novca. Navode da je tokom sprovedenih aktivnosti pronađeno više stotina digitalnih uređaja i drugih elemenata sofisticirane opreme, čija su količina i obim takvi da su, radi adekvatnog dislociranja, morali biti transportovani teretnim motornim vozilom. Pretresom je, kako su kazali, pronađena i veća količina novca, čije će porijeklo i povezanost sa aktivnostima također biti predmet daljih provjera, piše Pobjeda.
1: Sport.
0: Nemanja Radović vratio se u reprezentaciju Crne Gore pred nastavak kvalifikacija za svjetsko prvenstvo, u kojem Crvene očekuju dueli sa Gruzijom i Ukrajinom. Radović je istakao da mu je posebno zadovoljstvo

medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Marketing L Radija.
1: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Do, donesite mi jednu pizzu.
1: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
3: Neka mjesta ne treba predstavljati, dovoljno je izgovoriti njihovo ime. Restoran Drago, ime koje na Svetom Stefanu traje još od 1967. godine. Mjesto gdje se vrhunski ukusi Mediterana služe uz pogled koji ostavlja bez daha. Svježa riba, morski plodovi, pažljivo odabrani specijaliteti i gostoprimstvo po kojem se pamti svaki dolazak. Kontaktirajte nas na 068 068 457. Restoran Drago, mjesto gdje svaki obrok postaje uspomena.
4: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
0: Marketing L Radija.

0: Ovu pjesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Marketing L Radija. Provjerite da li vaša firma ispunjava kriterijume i obezbijedite priznanje koje vas izdvaja na tržištu. Posjetite stranicu Solvent Rating.
1: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Donesite mi jednu pizzu.
1: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
3: Eglo rasvjeta, veliki izbor rasvjete i dekoracija za vaš dom. Rasprodaja starijih modela, popusti do 70%. Na plafonske ventilatore 20% popusta. Kupovina na rate preko premium kartice Hipotekarne banke i CKB shopping kartice. Učinite vaš dom modernijim i ljepšim uz kvalitetnu rasvjetu i dekoracije. Posjetite nas u Podgorici na adresi Bulevar 21. maj broj 78, 069-122-038 i 069-346-740. Eglo rasvjeta.
4: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Marketing L Radija.

Ovu pjesmu ti poklanja. Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagić.co i iskoristite akciju.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Marketing L Radija.
1: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Donesite mi jednu pizzu.
1: Dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
0: Tvoj centar za vizerove najjeftinije letove do Evrope. Okier 067 616 999 ili 067 626 999. Oki.me.
3: Neka mjesta ne treba predstavljati, dovoljno je izgovoriti njihovo ime. Restoran Drago, ime koje na Svetom Stefanu traje još od 1967. godine. Mjesto gdje se vrhunski ukusi Mediterana služe uz pogled koji ostavlja bez daha. Svježa riba, morski plodovi, pažljivo odabrani specijaliteti i gostoprimstvo po kojem se pamti svaki dolazak. Kontaktirajte nas na 068 068 457. Restoran Drago, mjesto gdje svaki obrok postaje uspomena.
4: Decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Marketing L Radija.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.